0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: FM 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟

0: تاکہ خدا ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن

0: اور جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا خدا غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاءَ

0: برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟

0: اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔
0: کہہ دو کہ اے قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
1: من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔
0: کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
1: اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى۔

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ

خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
0: اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔

کہو کہ اے خدا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔ وَلَوْ

0: اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں, اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ,
0: اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا.
1: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً

0: جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔
1: قد قالہ

0: उन पर उनके आमाल के वबाल पड़ गए और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर उनके अमलों के वबाल अनकरीब पड़ेंगे और वो खुदा को आजिज नहीं कर सकते।
1: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

0: کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔
1: او تقول

0: خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں، مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل،
0: خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لہو

0: کہہ دو کہ اے نادانو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں۔
1: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔
1: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین،
0: بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔
1: وما

0: اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپتے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔
1: وَنُفِخَ فِي

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے.

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

0: عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
1: وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے.
0: What the-

0: تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں, اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ دیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ وَكَذَا

اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن

0: جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
1: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم

اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

0: جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔
1: قالوا

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔

0: جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔
1: یوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔
2: آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وہ

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے۔
1: یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور،
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔
1: واللہ

اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یس

0: في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا.
0: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو خدا نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
1: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا.
0: فلم

غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔

اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ وقال

موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔

0: آب.
1: اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے.
0: یا

اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔

0: یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ،
0: اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے۔
1: يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
0: جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَلَقَدْ

جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال

اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں۔ اسباب السماوات

0: یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد،
0: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار،
0: بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔
1: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا

0: تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔
1: لا

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

0: یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔
1: وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي

اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

0: بعد
1: بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔
0: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب،
1: اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغہ سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔
0: قالوا

0: قال
1: وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔
0: اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ
1: ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔
0: یوم

0: جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔
1: هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
0: عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ،
0: تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔
1: ان

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ

خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون،
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔

0: وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔
1: قل

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔

0: جن لوگوں نے کتاب خدا کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے.
1: اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون,
0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے.
1: فی الحمیم ثم فی النار یسجرون,
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے.
1: ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون,
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم خدا کے شریک بناتے تھے.
1: من

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، خدا کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔ فلم

0: چکے، اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ خدا کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں،
1: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون،
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔
1: وقال

0: اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔
1: قل انما انا بشر مثلكم یوحى

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔
1: الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون،
0: جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔
1: قل

کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔

اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقدر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔

پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

0: خود،
1: پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

0: جو آت تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا

0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،
0: اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے۔
1: حتى

0: أول مرة وإليه ترجعون.
1: اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس خدا نے سب چیزوں کو نطخ بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.
0: وما

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

0: أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
1: اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں
0: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
1: اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو فلنذ

یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

0: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔
1: نحن

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلاً من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔
1: ومن احسن قولاً ممن دعا الى اللہ وعمل صالحاً وقال اننی من المسلمین،
0: اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست

0: اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے۔
1: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔
0: اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے۔ گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔ روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے۔
1: علیک یا سیدی،
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین
0: ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی تیسری نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے, آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکی عقائد اور واہیات تصور پر بالکل اطمینان نہ تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ, معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا. ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے, روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا, تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے, تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں. جبرائیل وحی لاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے, تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. یہ آثار خواب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے, اور کل مدت نبوت 23 برس ہے. اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 3rd سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو. چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات, یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئی, یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ اس صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قطن نہیں، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: سامعین خوش آمدید. جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی لاتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی کی بندش اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے. چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے مجھے چادر اڑا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی دوبارہ بھیجی. وحی کی اقسام. سچا خواب، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی. نمبر دو، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے. بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اور وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. نمبر تین، فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیتے. اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرشتے دکھائی دیتے تھے. نمبر چار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی. وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی. اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی. ایک بار اس طرح وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی. نمبر پانچ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا. یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے. نمبر چھ، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے. نمبر سات، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی. وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نسِ قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے. سامعین، یہ تھا آج کا پروگرام. مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ورک گردانی آئندہ نشستوں میں کی جائے گی۔ قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
1: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.musicbeat.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

FM 92.6. Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

السلام علیکم سامعین ذی وقار، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر کرار حیدر، اور پروگرام کا موضوع ہے، ایک جو بڑا موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، درون لاہور کی انکہی کہانیاں۔ ہم پہلے اس پہ 5 پروگرام کر چکے، آج اس سلسلے کا 6 پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے ڈائریکٹر۔ یہ بھی درون لاہور کی ایک ایسی کہانی ہے جو آپ میں سے اکثر نے نہیں سنی ہوگی، اگر سنی ہوگی تو میں ظاہر ہے نام تو لوں گا نہیں، جیسے میں پہلے نہیں لیتا سوائے چاند ناموں کے، یہاں بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اندرون لاہور اپنے تئیں کیسی کیسی لازوال شاہکار قصے کہانیاں لیے بیٹھا ہے، اور جن کو آشکار کرنا، جن کو ہویدا کرنا مجھے اندرون لاہور کا باسی ہونے کے ناطے مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے، اسی لیے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ اگر آپ پذیرائی بخشیں گے تو میرا خیال ہے یہ ایک لامتناہی سلسلہ ثابت ہوگا، کہانیوں کی کوئی کمی نہیں، کہ لاہور میں زندہ دلانے لاہور ان کو ایسے ہرگز نہیں کہا جاتا، ان کی مخصوص عادات ہیں، ان کے خاص طور طریقے ہیں، جس کی بنا پہ ہر دن شہر میں رہنے والے کو ایک نئی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہ منحصر ہوتا ہے دیکھنے والے پہ، شاہد پہ، مشاہدہ کرنے والے پہ، کہ کیا وہ اس کہانی کو اپنے اندر سمیٹ بھی پاتا ہے یا نہیں، اور اگر سمیٹ پاتا ہے تو اس کو بعد میں کس طریقے سے آشکار کرتا ہے۔ تو بنیادی مقصد یہی ہے اس پروگرام کا۔ ڈائریکٹر، بعد میں آخری جملوں میں آؤں گا اس کو میں ڈائریکٹر کیوں کہتا ہوں۔ صبح کا وقت تھا، شہر کے لوگ، درون لاہور کے لوگ اپنے اپنے کام کاجوں کی طرف جا رہے تھے، اور چونکہ شہر میں سیڑھیاں ہوتی تھیں بہت زیادہ، اور ایک دوسرے سے پیوست ہوتے تھے، جڑے ہوئے ہوتے تھے، منسلک ہوتے تھے، ویسے بھی آپ کو پتا ہے آقائے دو جہاں رحمت علی العالمین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، انہوں نے کہا تھا کہ امت محمدیہ محمدی ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ شاید اسی بنا پر شہر کے لوگ جو تھے وہ چاہے دل سے تو بہت زیادہ جڑے ہوئے نہ ہوتے بھی تھے، لیکن ان کی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتی تھیں، اور جو ہمسائے ہوتے تھے انہوں نے درمیان میں دیواروں میں کھڑکیاں بھی اور درزیں بھی بنا رکھی تھیں، اس سے وہ جو کسی کے یہاں اچھا پکوان پکتا تھا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کو مبادلہ کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور ضرورت بھی محسوس کرتے تھے کہ ہمسائے کا حق ہے، ایک لاہور میں لفظ بولا جاتا ہے پنجابی میں، حق ہمسایہ ماں پیو جایا، یعنی ہمسائے کا حق اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ کے ماں اور باپ کے جنے ہوئے بچوں کا، یعنی آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے۔ تو صبح کا وقت تھا، بازار کے بیچوں بیچ ایک بچہ سکول کے کپڑے پہنے ہوئے، یونیفارم پہنے ہوئے، زمین پر دراز تھا اور لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ آنے جانے والے ششدر تھے کہ کیا وجہ ہے، بستہ بھی ساتھ پڑا ہے، بچہ جو ہے اسکول کے لباس میں ملبوس ہے، اور کوئی اس کو تکنے والا ہی نہیں ہے۔ تو جو کھڑا ہو کے اسے پوچھتا تھا تو وہ ایک ہی لفظ دہراتا تھا، بار بار ایک ہی لفظ دہراتا تھا، اس کی تکرار کرتا تھا کہ دیکھو میرے کار والے، پنجابی میں، پنجابی زیادہ بولتا تھا، میں اس کو کوشش کروں گا اردو میں اس کا میں ترجمہ کر سکوں، لیکن لطف زبان کا اپنا ہی ہوتا ہے، لہٰذا میں جہاں جہاں

استانیاں ہی پڑھاتی تھیں چھوٹے بچوں کو. کیا آپ کو پتا ہے عورت کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے, جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اچھی بات کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ماں کی گود وہ جگہ ہے, وہ آغوش ہے, وہ آغوش ہے, فارسی میں آغوش کہتے ہیں, اردو میں آغوش کہتے ہیں, وہ پناہ گاہ ہے جس میں کہ آئندہ آنے والی نسل پروان چڑھتی ہے. تو استانیوں کے ساتھ بھی اس بچے کا رویہ ویسا ہی تھا, یعنی کسی بات پہ اڑ جانا اور مصر ہونا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کیا جائے, آپ کی میں بات نہیں مانوں گا, یعنی ضدی قسم کا, نٹ کھٹ قسم کا یہ بچہ تھا. بہرحال بہت زیادہ اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں گا, مختلف پہلوؤں کو بتاتے ہوئے میں آپ کو لے کے آؤں گا کہ کیوں آج کے موضوع کو میں نے جو نام دیا شروع میں اس کی وجہ کیا ہے. اس کے بعد یہ بچہ بڑا شوقین تھا, کھیل کا بہت شوقین تھا, پتنگ بازی جو کہ اندرونی شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے تین چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں, گنی جاتی ہیں, یعنی پتنگ بازی جانتے ہوں جو کہ آج کل متروک ہو چکی ہے, ہم نے لوگوں کا روزگار بند کر دیا, پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن بار بار بتاؤں گا, بڑے روزگار وابستہ تھے. جب بسنت آتی تھی تو گھر گھر میں لاہور کے نواح میں, جو گرد و نواح میں جو قصبے تھے, مرید کے تھا, قصور تھا, چھانگا مانگا تھا, رائے ونڈ تھا, اس میں عورتیں بھی گھر میں بیٹھ کے پتنگیں بناتی تھی اور اس طریقے سے اپنے مردوں کا ہاتھ بٹاتی تھی گھر کے نظام کو چلانے کے لیے. تو ایک چیز تو پتنگ بازی ہو گئی, اس پہ میں اکثر فیس بک پہ لکھتا رہتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں, آپ بھی ضرور دیکھیے گا فیس بک پہ میرے نام سے, قرار حیدر کے نام سے میں نے پتنگ بازی, لاہور کی پتنگ بازی پہ اور جو پکوان پکتے ہیں اس حوالے سے, جو کہ بھی 25 سال سے ختم ہو چکا ہے, یہ سلسلہ موقوف ہو چکا ہے, میں نے تین اس پہ شیئر کیے ہیں جو ہے پوسٹ, ضرور پڑھیے گا. آج اتنے بتانا کافی ہے کہ اندرون لاہور کے لوگ, جس کو فارسی میں درون کہتے ہیں, درون لاہور کے باسی, ایک تو ان کو پتنگ بازی آتی تھی اور آنی چاہیے تھی, یہ خاصا تھا بھائی, دوسرا وہ کرکٹ کے بڑے مداح تھے, بڑے شوقین ہوتے تھے. اس میں بھی کس طریقے سے لاہور میں کرکٹ میچ میں تبصرہ کیا جاتا تھا اور پہلے کس طریقے سے سکور سے شائقین کو اور ناظرین کو آگاہ کیا جاتا تھا, وہ بھی ایک پروگرام الگ سے کروں گا. تیسری چیز کہ درون لاہور کے جو لوگ تھے, خاص طور پہ بڑے بھی اور بچے, تو خاص طور پہ بچے بالے, وہ لڑائی میں بڑے شوق سے حصہ لیتے تھے, یعنی لڑنے بھیڑنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ابھی آپ کو سمجھ آ گئی جس بچے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کیوں اس طرف مائل تھا, اس کو یہ چیز ودیت ہوئی تھی, کیونکہ انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس لیے اس نے اپنے ماحول سے یہ چیز سیکھی. تھوڑا سا بڑا ہوا تو کرکٹ کا میدان اندرونی شہر میں, کرکٹ کی پچ, اور اس بچے کی جب یہ نوجوان بنا اس کی پھر وہی ضد ایک نیا روپ دھار گئی. وہ نیا روپ یہ تھا کہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ اگر اس کی ٹیم کی, جس کا کہ وہ حصہ ہوتا تھا, کھلاڑی ہوتا تھا, اگر اس ٹیم نے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا یہ مسلسل تقاضا ہوتا تھا اپنے کپتان سے, اسے بطور اوپنر بھیجا جائے, یعنی اوپننگ بلے باز کے طور پہ اس کو بھیجا جائے. بھیج دیا جاتا تھا, بھیجنا کپتان کی مجبوری ہوتی تھی, یہ منوا لیتا تھا اپنی بات, اس لیے کہ ڈر تھا کہ اگر اس کو انکار کر دیا اس نے پھڈا ڈال دینا اور میچ نہیں ہو پائے گا. ہو گیا جناب, اوپننگ بلے باز کے طور پہ بھیج دیا. اور ایک دن کا قصہ سناؤں کہ اتفاق سے ہم دیکھ رہے تھے وہ میچ, یہ جو صاحب تھے, یہ جو نوجوان تھے جن کا بچپن میں نے آپ کو بتایا, نوجوانی کی دہلیز پار کر چکے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ پہلے بال پہ ہی یہ بولڈ ہو گئے. انہوں نے, جناب امپائر نے جب انگلی کھڑی کی, انہوں نے کہا میں تو نہیں پچ چھوڑتا, انہوں نے وکٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا. سب نے پوچھا بھی تم بولڈ ہو گئے ہو, کہتا ہے نہیں میں تو ریڈی نہیں تھا, مخالف بالر نے بال کر دیا, میں تو ریڈی نہیں تھا. اور دوسری بات اور جس میں سب کھلکھلا کے ہنس پڑے, یہ تو ٹرائی بال تھا جو محلے کی کرکٹ میں ہوا کرتا ہے, یہ پہلا بال ٹرائی بال ہے, بھی دیکھ لو تم, اگر آؤٹ ہو گئے تو نہیں مانا جائے گا, پلے بال باقاعدہ آغاز ہوتا ہے, کہتا ہے یہ تو ٹرائی بال تھا. بہرحال اس کی ایک جھلک آپ کو بتا رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا, آگے اس پہ پھر آؤں گا دوبارہ واپس. چلتے چلتے جناب اس طرح جب بالنگ کی نوبت آنی, جس ٹیم کا یہ نمائندہ ہوتا تھا, اس کا پھر یہی تقاضا, اس کا پھر یہی اصرار, اس کی پھر یہی دھن کہ بھئی مجھے پہلا اوور دو, مجھے پہلا اوور دو, یعنی اٹیک بالر میں ہوں. اور ظاہر ہے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پیس جنریٹ نہیں کر سکتے تھے, جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ جانتے ہیں.

0: عزیز سامعین، دوبارہ چلتے ہیں پروگرام کی طرف. امید ہے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہوگا آپ کی خوبصورت سماعتوں کی بنیاد پر کہ آپ نے میرے اس پہلے چنک کو توجہ سے سنا ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ جو باقی کا آج کا پروگرام ہے اس پہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے، کیونکہ کہیں جائیے گا مت، اس لیے کہ آخر میں بتاؤں گا کہ میں نے آج کے موضوع کو ڈائریکٹر کا موضوع کیوں چنا، ڈائریکٹر کیوں کہا آج کے موضوع کو. کچھ کچھ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا شخصیت کے حوالے سے. چلتے ہیں جس محلے سے اس نوجوان کا تعلق تھا، اس ضدی نوجوان کا تعلق تھا. اس محلے میں لوگوں نے کرکٹ کا ایک ٹورنامنٹ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا. بڑی کوشش کی گئی، اس کے والدین کے آگے بھی جا کے ہاتھ جوڑے گئے کہ خدا را اس کی کہیں جگہ نہیں بنتی، آپ کی مہربانی ہے اس کو کہیں کہ نہ آئے، کیونکہ ٹیم کا حصہ بنے گا تو عجیب ناخوشگوار حالات بھی جنم لے سکتے ہیں. اور چونکہ ہم میزبان ہیں اس ٹورنامنٹ کے، اندرونی شہر کی تقریباً تمام ٹیمیں اس پہ حصہ لے رہی ہوں گی، اس لیے خدا را اس کو منع کیجیے. اور والدین نے حامی بھر لی. خیر، بچہ جتنا مرضی شرارتی ہو، جتنا مرضی ضدی ہو، اکھڑ ہو، جھگڑالو ہو، اس کو بہرحال والدین کی تو ماننی پڑتی ہے نا. کھانا بھی ماں نے دینے، کپڑے بھی ماں نے بنا کے دینے، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کے ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت، دو ایسے پہلو ہیں جس سے ہر بچہ جس بھی مزاج کا وہ ہو اس کو اس میں پناہ لینی پڑتی ہے. لہذا والدین نے کہا ٹھیک ہے جی، کیونکہ محلے کی ساکھ کا معاملہ ہے اور وہ محلہ اس ٹورنامنٹ کا میزبان بھی ہونے جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جی آپ بے فکر رہیں، اس کو ہم راضی کر لیں گے کہ وہ اگر وہاں جائے تو بطور تماشبین جائے، تماشائی کے طور پہ بیٹھے سائیڈ لائنز پہ، اس کو کھلایا نہیں جائے گا اور وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہوگا. بہرحال جی، چلتے ہیں ٹورنامنٹ کے پہلے دن کے موقع پر. خوش قسمتی کہیے کہ جو پہلا دن تھا اس میں اس میزبان ٹیم کو پرفارم نہیں کرنا تھا، اس کا میچ نہیں تھا، لہذا جناب یہ تماشائیوں میں بیٹھا ہوا تھا. ایک بہت بات بتاتا چلوں، بڑا حاضر جواب تھا، لوگوں کی نگاہ کا مرکز بنا رہتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے. جناب جو دو ٹیموں کا میچ ہوا اور لاؤڈ اسپیکر کا انتظام تھا، وہاں بھی اس نے اپنی ڈائریکٹری شو کرنی شروع کی، مظاہرہ کیا. ابھی آپ کو سمجھ رہا ہے ڈائریکٹری، ڈائریکٹ کرنا، حکم دینا، فرمان جاری کرنا، ڈائریکٹ کرتا تھا چیزوں کو اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے بھی لوگوں کو مجبور کرتا تھا، اس لیے اس کو ڈائریکٹر کہا جاتا تھا محلے میں. تھوڑا سا بتاتا چلوں، پہلے اس نے جناب جب مائک پہ جو شخص بیٹھا ہوتا تھا زبردستی پاس چلا جانا، اس وقت زمانہ ہی نہیں تھا کہ کالر مائک ہو، نصب شدہ مائک ہوتا تھا، اس پہ زبردستی چلا جانا اور اس پہ جا کے اس نے جناب طرح طرح کے شگوفے کھلانے شروع کر دینے. اور جو ٹیمیں کھیل رہی ہوتی تھی، جو بالر بال کر رہا ہوتا تھا، جو بیٹس مین بیٹنگ کر رہا ہوتا تھا، اور بڑے مزاحیہ انداز میں، بڑے لائٹر موڈ میں، شوخی کے ساتھ، پنجابی زیادہ بولتا تھا، یہ اردو سے اس کا دور دور کا تعلق نہیں تھا، انگریزی کے چند لفظ بولتا تھا، کرکٹ کا بہت شوقین تھا، دل دادا تھا. تو اس نے جناب کامنٹس اب کرنے بیٹس مین سے، جب بال ایک مس ہونا تو اس نے جناب بیٹس مین کا تمسخر اڑانا شروع کر دینا. جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ بڑے لطف اندوز ہوتے تھے اور یکسانیت بوریت کا احساس نہیں ہوتا تھا، یہ بھی اس کی شخصیت کا ایک پہلو تھا. اور ساتھ ہی بیٹس مین کو جب اوور ختم ہو جانا، اس کو یہ ڈائریکشن بھی دینی، سمجھ آ رہا ہے آپ کو کیوں ڈائریکٹر اس کو کہا جاتا ہے، اس کو ڈائریکٹ بھی کرنا، اگلے اوور میں اگر تمہاری بیٹنگ آئے، تم اگر آؤ اس پہ اسٹرائکر ہو، نان اسٹرائکر نہ ہو، اسٹرائکر بن جاؤ، تو اس طریقے سے کھیلنا اس بال کو. لوگوں کو چونکہ اس کی کارکردگی کا پتہ ہوتا تھا، لوگوں نے کھلکھلا کے ہنسنا، اور بالر کو بھی یہی کہنا، اپنی لائن اینڈ لینتھ کو یہاں رکھنا، پھر ہی تمہیں وکٹ ملے گی، ادروائز تم نے چھ بالوں میں سے چار بال تم نے بالکل فضول کی ہیں. لوگوں نے اس کی بالنگ چونکہ دیکھی ہوتی تھی، ابھی یہ ذہن میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے جو شوق کو بڑھاتا جا رہا ہوں، اس کو میں بڑھاوا دے رہا ہوں، کہیں جائیے گا مت، کیونکہ میں اس میچ پہ آؤں گا جس پہ کہ یہ میزبان ٹیم کا، جس محلے سے ان کا تعلق تھا، اس کا میچ، اس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی ہے. برحال کرنا خدا کا یہ ہوا، میزبان ٹیم یعنی اس محلے کی ٹیم جس کے یہ رہنے والے تھے اور جس کے بارے میں ان کے والدین نے اور محلے کے بڑے بوڑھوں نے بیچ میں پڑ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ وعدہ لیا کہ جب ہمارا میچ ہوگا، ایک تو خدا را اپنی یہ طرح طرح کی ڈائریکشن سے باز آنا، ٹھیک ہے، ان کے حوصلے کو پست مت کرنا کہ تمہاری یہ عادت ہے کہ تم جب نہ کھیل رہے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ میں چونکہ نہیں کھیل رہا لہذا کوئی بھی جو کھیل رہا ہے وہ میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دیکھیے گا ہوتا کیا ہے میچ والے دن. جناب میچ والے دن جب ٹاس ہوا اور بیٹنگ آ گئی میزبان ٹیم کی جس کا یہ ماضی میں حصہ ہوا کرتے تھے, اچانک لوگوں کی نظر پڑی کہ کپتان جو اپنی اوپننگ جوڑی کو تیار کر رہا تھا یہ جناب ایک دم نمودار ہوئے, پیڈز باندھے ہوئے گھر سے آئے, ہاتھ میں بیٹ پکڑا ہوا اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو جانا ہے. کہ یار تیرا نام ہی نہیں ہے ٹیم میں, مخالف ٹیم کا کپتان آ گیا. اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا, دوسرے محلے سے آیا تھا, کیونکہ شاید بڑا بہت بڑا کھلاڑی ہو جو کہ پہلے والے دن اتنے تبصرے کرتا رہا ہے, اتنی اپنی ماہرانہ جو ہے مشوروں سے ڈائریکشن سے کہوں گا میں بیٹس مینوں کو بالرز کو لکمے دیتا رہا ہے, پتا نہیں کس کلاس کا یہ بیٹس مین ہو. کہا جی آپ کا تو نام ہی نہیں. وہیں جناب ان کی ضد پھر آڑے آ گئی, کیویں میرا نام نہیں, میں دیکھنا میچ کیویں ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں یہ میچ کس طرح انعقاد کر سکتے ہیں آپ میرے بغیر. بالا جناب جو بڑے بوڑھے بیٹھے تھے منتیں کی, 15 منٹ کے بعد تاخیر سے میچ شروع ہوا اور انہی کی مانی گئی جو ڈائریکٹر صاحب نے ڈائریکشن دی تھی, ان کو جناب اوپننگ کے طور پہ بھیج دیا گیا. ایک ریکویسٹ کی گئی کہ خدارا آپ کی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہم جانتے ہیں اس لیے آپ خدارا نان اسٹرائکنگ اینڈ پہ چلے جائیں, آپ فیس مت کیجیے گا بالنگ. ان کی مہربانی وہاں انہوں نے ضد نہیں کی. انہوں نے کہا اچھا کوئی گل نہیں, میں پرلے پاسے کھلو کے نان اسٹرائکنگ اینڈ دے ہوتے میں پچ کا جائزہ لواں گا کہ میں کس طرح دی اسٹروک کھیلنی ہے. وہاں بھی دیکھیے ان کی اعتماد اتنا, اور اونچی اونچی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا بہت لاؤڈ ہوتا تھا, بولتے بہت اونچی آواز میں تھے, ویسے بھی شہر کے لوگوں کا یہ خاصا ہوتا ہے ابھی بھی بہت اونچی آواز میں بولتے ہیں. ابھی تو موبائلز بھی آ گئے ہیں نا, کبھی محلے میں آپ سنیے موبائل پہ بات کرتے ہوئے شہر کے لوگوں کو, ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے مخاطب ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا تنازع ہے جس کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں, اور آخر میں جب گفتگو ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو کوئی جھگڑالو بات نہیں تھی, تو عام موضوع تھا, روزمرہ کا موضوع. موضوع کیا تھا کہ تو کدو لاہور آئے گا کراچی, تو اتنی اونچی اونچی بولتے تھے لگ رہا تھا کہ لڑائی ہو رہی کسی کے ساتھ. تو یہ پھر آپ واپس آ جائیے ڈائریکٹر کے اوپر, یہ کوئی اچھوتی بات نہیں تھی. آج ہو سکتا ہے کہ اندرون شہر کے اندرون لاہور کے باسی جو ہیں ان کے بچے جو ہیں جو کہ بہت باخبر بہت بافہم بہت ذی شعور بہت باعقل ہو گئے ہیں, اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہو, لیکن میں نہیں مانتا کیونکہ وارش آل نہ آتا جاندیاں نے پاویں کٹیو پوریاں پوریاں میں آتے نہیں جاتے. تو بل واپس آتے ہیں کہ جناب ایک اوور ہو گیا, دوسرا اوور چونکہ انہوں نے فیس کرنا تھا بالر کو, وہی ہوا جس کا ڈر تھا, دوسرے بال پہ یہ آؤٹ ہو گئے. ابھی پہلا بال بھی نہیں تھا جو کہ ان کی ایک ضد ہوتی تھی کہ جی پہلا بال تو ٹرائی بال ہوتا ہے, پہلا بال انہوں سے مس ہوا نہیں کھیل سکے. سٹائل انہوں نے بڑا بنایا جناب, کبھی ایسے سے پیڈ کو بلے ماریں, کبھی اٹھک بیٹھک کریں, کبھی سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے آج کل کے بیٹس مین کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ماحول سے آشنا کر رہے ہیں, کبھی بالر کو آنے سے پہلے امپائر کو اشارہ کر کے, یعنی وہاں بھی ڈائریکشن دے رہے ہیں, امپائر کو اجازت نہیں ہے کہ بالر بال کرے گا, انہی کی ڈائریکشن جب ہوگی تو امپائر بالر کو اشارہ کرے گا یار بال کرنے آ جاؤ. ابھی آپ کو سمجھ آئی ان کو ڈائریکٹر کیوں کہا جاتا تھا. جناب دوسرا بال تھا, آئے اور ایج ہوئی, سلپ میں کیچ پکڑا گیا, جب کیچ پکڑا گیا بالر نے اپیل کی, فیلڈرز نے اپیل کی, امپائر نے انگلی کھڑی کر دی. امپائر کو دیکھ کے کہتے ہیں کی ہے آپ کی ایج ہوئی ہے بیٹ کی اور کیچ ہو گئے. کیچ ہے تو بمپر کیچ سی, تو بمبے گا سی بمپر تھا. کہا جی نہ تین پتہ نہیں لگا, تیرا دھیان کدھر اور ہونا ہے, تم ملے ہیں مخالف ٹیم کے نال, تین پتہ میں سکور کٹ جانا بڑا, تو میں نے آؤٹ دیتا ہے, میں تو نہیں آؤٹ بنتا. جی سب نے کہا, ٹیم نے کہا, کپتان نے کہا, اس کے والد بھی کرکٹ کے بڑے شوقین تھے, ان کو بھیجا گیا, انہوں نے کہا آجا باہر آ جا, وہ بھی ڈائریکٹر ہی کہتے تھے اس کو, اتنا مقبول ہر دل عزیز ان کا یہ نام ہو چکا تھا. والد نے بھی پہلے باہر سے آواز دی, وہ ڈائریکٹر وہ ڈائریکٹر, ابا تو چپ کر, میری تو امپائر درمیان ہے, تین کی پتا کرکٹ کی ہوں, باپ کو کہہ رہے اندر پیچھے کھڑے ہوئے. بل جناب اس نے کہا جی بم تو نہیں تھا یہ, تو جینون کیچ تھا. بل اس سے پہلے کہ اور پھڈا ڈالتے منت سماجت کر کے, یار بڑی ٹیم پہ تیری مہربانی ہے, ہم میزبان ہیں, خدارا نہ جھگڑے کو بڑھاؤ, میچ کینسل ہو جائے گا, ہمارے اچھے لوگ کھیلنے والے, چلو تسی کہندے ہو تو ویسے میں آؤٹ نہیں سہے گا, یعنی میں غلط آؤٹ دیتا ہے. اوے دوری زبان میں ٹپک, اوے امپائر, انہوں نے کہا جی ڈائریکٹر صاحب اگلے میچ تو میں غلط آؤٹ دیتا نا پھر میں سر کھول دیاں گا, یہ بھی بتاتا چلوں. انہیں نہیں سے تھے لیکن جگرا بہت تھا, ایک سیکنڈ میں لڑ پڑتے تھے, نہیں دیکھا کرتے تھے اکثریت کیا ہے مخالفت, لڑ پڑتے تھے. بل واپس آ گئے, سارے لاتے ہوئے آ رہے ہیں, مستقل بیٹ کو نیچے مارتے آ رہے ہیں, ایسے کرتے آ رہے ہیں وہاں میں, مجھے آپ دیکھ نہیں سکتے, میرے آپ اشاروں کو کنایوں کو پسند کرتے. کنائے سمجھیے، اشارہ تو آپ میرا دیکھ نہیں پا رہے، تو واپس آ کے بیٹھ گئے. بہرحال جی، کرتے کرتے میچ ہو گیا، اور اگلے میچ میں ٹیم جیت کے جب اگلا میچ ہوا ٹیم کا، ان کو ایک اور چیز پہ راضی کر لیا گیا کہ جناب تسی نئے بال نہیں کھیل سکتے، آپ کے لیے آپ پرانے بال کے اچھے بیٹس مین ہیں، کیوں نہ آپ کو بھیجا جائے آخر میں. یہ بھی آخر ان کو بات کام کر کے، ٹیم کا حصہ تو ہوں نا، آخر اٹھ جاؤں گا میں. اگلا میچ آ گیا جناب. ابھی اس پہ سارا غور کیجیے گا، آج کی کہانی کو میں اس پہ اختتام کرنا چاہوں گا، پانچ چھ منٹ اور آپ کے لوں گا. جناب مخالف ٹیم نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ خدارا آپ اوور بھی پہلے نہ لیجیے گا، کہ آپ اسپنر اچھے ہیں نئے بال کے ساتھ، چونکہ آپ کی اسپیڈ نہیں. یہ بھی مان گئے، ٹیم کا حصہ تو ہوں، مانی تو میری جا رہی ہے، ڈائریکشن تو میری چل رہی ہے نا. پہلے ایک بات بتاؤں، انہوں نے کیا کیا، اس نے کپتان کو کہا اگر تو نے مجھے پہلا اوور نہیں دینا اور اوپننگ نہیں بھیجنی، میری ایک بات ماننی پڑے گی. یہ جواب جو پویلین ہوتا تھا، پویلین کیا ہوتا تھا، سائڈ پہ وہ کرسیاں رکھ دی جاتی تھی، زمین پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے گھاس پہ، کہ جی ٹاس میں کراؤں گا جا کے مخالف کپتان. یعنی کپتان نہیں ہے، اور کیجیے گا آپ. بار بار میں اس چیز پہ آپ کو اکسا رہا ہوں، خدا را میرے ساتھ رہیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ڈائریکٹر کیوں کہا جا رہا ہے ان کو. ہر چیز کو ڈائریکٹ کرتے تھے، جیسے فلموں کا ڈائریکٹر ہوتا ہے نا، میوزک کا ڈائریکٹر ہوتا ہے. اب دیکھو گا اکثر جو کیو ماسٹر ہوتا ہے، بینڈ کا بھی ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک چھڑی سی اشارہ کر رہا ہوتا ہے ڈرمرز کو اور پائپرز کو، اسے میوزک ڈائریکٹر اشارہ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ٹی وی پہ آج کل، تو اس کے مطابق وہ سارے بجا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ڈائریکٹر کہا جاتا تھا. کپتان نے کہا اس نے پھٹا ڈال دینا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار ڈائریکٹر تو ہی ٹاس کر لے. ٹاس انہوں نے کیا، نہیں جی ٹاس جیت کے اسی مخالف ٹیم نے بیٹنگ کی دعوت دینی ہے، دیکھو میری پلان کی ہے، میرا میری اسٹریٹجی کی ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی پہلے فیصلہ تھا کہ ہم آج سیکنڈ بیٹنگ کریں گے. بڑے خوش، دیکھا جی فیصلہ میرا. ہوا کیا جناب، مخالف ٹیم بڑی اچھی تھی، اس نے رنزوں کے ڈھیر لگا دی. پھر اس زمانے میں بتاتا چلوں، ون ڈے کا اور ٹی ٹوینٹی کا ابھی اجرا نہیں ہوا تھا، ٹیسٹ کرکٹ ٹائپ ہی، ایک ایک اننگس کا، دو دو اننگس کا بھی میچ بعض ہوتا تھا، دو تین دن، لیکن یہ ٹورنامنٹ تھا، ایک ایک اننگس پہ مشتمل تھا ہر میچ. یعنی جب پوری ٹیم آؤٹ ہو جائے گی 10 کے 10 کھلاڑی، پھر اگلی ٹیم بیٹنگ کرے گی، لہٰذا میچ الگ صبح شروع ہو جاتا تھا. زیادہ تر بہار کے مہینے میں ہوتا تھا، اگر دن بھی بڑے لمبے ہوتے ہیں، تو 8 بجے میچ شروع ہو جاتا تھا اور شام 6 بجے تک چلتا تھا، تو آسانی سے ایک اننگ ہو جاتی تھی. اس محلے کی ٹیم کی، میزبان ٹیم کی، جس کے یہ رکن تھے اور جناب بڑے انٹیگرل پارٹ تھے، ٹھیک ہے، ان کی باری آئی. کیونکہ میں نے بتایا آپ کو مخالف ٹیم چونکہ بہت اچھی تھی، اور اس دن کپتان نے پہلی دفعہ ڈائریکٹر کو صحیح طور پہ استعمال بھی کیا. یہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا کیسے. جب بیٹنگ کرنے گئے ہم لوگ کہہ رہا ہوں، جو اس محلے کی ٹیم، چلیں ابھی پتہ لگ گیا تو سمجھیے گا میرا بھی اسی محلے سے تعلق تھا، تبھی تو میں اس کا چشم دید گواہ تھا. جیسے نکاح میں گواہ ہوتے ہیں، تو گواہ نہ ہو نکاح جو آپ کو پتہ ہے ہوتے ہی نہیں ہے. ایک جو عہد ہوتا ہے وہ پروان ہی نہیں چڑھتا جب تک گواہ نہ ہو اور پڑھانے والا نکاح خوان نہ ہو. تو مجھے آپ سمجھ لیجئے کہ میں بھی وہاں موجود تھا. جیسے ابن انشاء کا شعر یاد آ گیا، آپ کو بتاتا چلوں، ادروائز بڑی خشک بات ہو جائے گی. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، مقصود تھا پردہ تیرا. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیوں اتنی روانی سے، اور پھر بتاتا چلوں تھوڑی سی اپنی خود ستائش جو کہ غلط ہوتی ہے کرتا چلوں، کہ میرے جو سامنے بیٹھے ہوں آج کے ڈائریکٹر بھی ہمارے، لیکن میں ڈائریکٹر ہی کہوں گا کہ ڈائریکٹر کو میں بڑا بدنام کر چکا ہوں آج کے موضوع کے اعتبار سے. آج کے جو مجھے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں، جو مجھے چلا بھی رہے ہیں، انہیں کے اشاروں پہ چل رہا ہوں میں، مجھے بتا بھی رہے ہیں، تو انہیں مجھے ڈائریکٹر نہیں کہوں گا. تو وہ دیکھ رہے تھے میری طرف، چونکہ ادب کے شوقین ہیں، شائق ہیں، اس لیے ان کی سماعت کی نظر کیا میں نے آج ابن انشاء کا یہ جو ٹکڑا تھا. تو بتانا چاہتا ہوں ہم بھی وہیں موجود تھے، اس لیے میں ہم سے بھی سب پوچھا کہ اب اسے آپ پوچھیے گا میں وہاں موجود تھا، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. دوسرے میں سے مستاق ہم اسے کب پوچھتے ہیں، جب مجھے آپ فیڈ بیک اپنی بھیجیں گے، مجھ سے پوچھے گا کہ میں کیسے اس چیز کو، میں دل سے بولتا ہوں ٹھیک ہے، اور فل بدی بولتا ہوں، اور روانی سے تسلسل سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، پتہ نہیں بول پاتا بھی ہوں کہ نہیں، یہ تو آپ لوگوں کی فیڈ بیک ہی بتائے گی. اینی وے برحال آخر میں ڈائریکٹر صاحب کی جب بیٹنگ آئی، آؤٹ ہو کے لوگ رنزوں کا چکر انہوں نے ڈھیر لگایا تھا، امبار تھا، ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. کپتان نے ڈائریکٹر کو جاتے ہوئے کہا کہ شام ہونے میں، اندھیرا ہونے میں 15-20 منٹ باقی ہیں، تو جب آؤٹ ہو جا، تو جب آؤٹ ہوتا ہے اور سب کو واثق یقین تھا کہ انہوں نے دوسرے نہیں تو چوتھے بال پہ آؤٹ ہو جانے. تو نے پھڈا ڈال دینا ہے وہاں, تو نے وکٹ نہیں چھوڑنی تاکہ ہمارا آج کا میچ ڈرا ہو جائے, دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے. جی میچ تو ہمارے نو آؤٹ تھے, دسواں تو آؤٹ ہی نہیں ہوا, اور ایک دن کا میچ ہوتا تھا, یا رات پڑ جائے یا کوئی اور وجہ ہو جائے میچ ختم ہو جائے تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملتا تھا, جیسے آج کل بارش کی بنیاد پہ ملتا ہے. جناب یہ گئے, وہی کرنا خدا کا, ہوا وہی جس کا ڈر تھا اور ہونا ہی تھا. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب جب آؤٹ ہوئے تو جناب وہ جی میں آؤٹ ہی نہیں, اور سنیے بیٹنگ کریز سے کہہ رہے ہیں امپائر کو ایتے نو بال سی. انہوں نے کہا جی ایڈی دور ہوتا نظر, میں بالکل نظر ہوں میرے بالر دے پیر دے اتنے ایڈا انہیں باہر کریز تو پیر باہر کڈے ایڈی ہوتی ایڈی باہر سی, تو نو بال ہی نہیں دیتا, تو نو بال نہیں دیتا, تو اس دن بھی میں نے غلط آؤٹ دیتا سی, میں من گیا سا, میں لے لیں دے کینڈ تے, آج تو نو بال دے اتنے میں نے آؤٹ دیتا ہے. انہوں نے کہا جی بھر ان کا کپتان, انہوں نے کہا جی سان نہیں پتا پر لے بندہ بڑا ذہین ہے ایسی نظر بھی بڑی تیز ہے. میں تو انہوں کہی جا رہا ہوں, اور ساتھ ہی بیٹ پکڑا اپنی بیٹنگ لائن بیٹنگ والی سائڈ چھوڑ کے نان اسٹرائکنگ اینڈ جو ہوتا ہے نان اسٹرائکرز اینڈ پہ امپائر بھی کھڑا ہوتا ہے دوسرا بیٹس مین بھی کھڑا ہوتا ہے اس طرف چل پڑے. ان سر کھلانا ہے ضرور, تو بیٹ کو ہوا میں اٹھا لیا. مخالف بھی کپتان آ کر جی کی کر رہے ہو, تو پرے ہو امپائر دے میری گل لے غلط آؤٹ دیتا, اس نے بھی دیکھتا میں چپ کر گیا, میرا پیو بیٹھا ہے, سوچتے میرا پیو ہی نہیں آج بیٹھا ہوا, میرا پیو بھی نہیں بیٹھا ہوا, آج میں نے کون روکے گا, ایویں میچ ہرانا چاہنا پہ تو سانو. حالانکہ بے شمار رنز پڑے تھے, ہم نے ہر صورت میچ ہار نہیں تھا, لیکن ناک آؤٹ سسٹم ہوتا تھا اس زمانے میں, جو ہار گیا اس کا سفر وہیں تمام ہو جاتا تھا. تو بڑی شرم کا مقام تھا کہ جی محلے کی ٹیم اس بار اچھی ٹیم تھی, اتنی بری ٹیم بھی نہیں تھی ہمارے محلے کی, لیکن مخالف ٹیم بہت تگڑی تھی, اس سے ہمارا ارلی میچ پڑ گیا, ہم آگے جانا چاہتے تھے. لہذا جناب جب اس نے دیکھا جناب ڈائریکٹر صاحب نے کہ بات پرواہ نہیں چڑھی, انہوں نے جناب امپائر والی سائڈ کی جو وکٹری تھی نا اس کو اکھاڑا. اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ کے اختتام پہ بد رو ایک نالا بہتا تھا اور وکٹری اٹھا کے اس میں پھینک دی. انہوں نے کہا جی میری مندہ ہی نہیں پیا, ہمیں روانہ چاہتا ہے, یہ مخالف ٹیم کے ساتھ ملا ہوا ہے, میں تو یہ میچ نہیں ہونے دوں گا. تو جناب یہ اس پہ اختتام ہوا. ابھی آگے کا قصہ بہت آگے ہو جائے گا. یہ صاحب بعد میں چلے گئے بڑے ہو کے ساؤتھ افریقہ, ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے چار سال کے بعد, شادی انہوں نے کی نہیں ہوئی تھی, ابھی تک حیات ہیں, کبھی موقع ملا تو ان کو ضرور لے کے آؤں گا تاکہ آپ کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے اگر آپ نے مجھے واقعی میرے اس پروگرام کو آج کے موضوع کو پسندیدگی بخشی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آخری پروگرام میں ان کو لے کے آؤں گا اور ان سے آپ کی گفتگو کرواؤں گا, ان کو سنواؤں گا کہ میں نے جو موضوع جو دیا ہے وہ غلط تو نہیں دیا, وہ اس کی تائید کریں گے. جناب وہاں سے واپس آئے چار سال کے بعد, پورا محلے کے جو لڑکے والے تھے بڑے ان کی ایج کے بھی بڑے بھی, وہ جناب گئے لینے ان کو, تو جناب منکوں سے ہاروں سے اپنے آپ کو بھرا ہوا شہر میں پہنچے جناب جلوس کی صورت میں تقریباً. تو جا کے انہوں نے کہا جی میں ساؤتھ افریقہ چ رہا جوہانس برگ, اتنے میں جو بھی کہنا سا پوری ہو جاتی سی, اللہ تعالیٰ نے میرا نام لہٰذا جو اتنے مسلمان لوگ سن انہوں نے میں نے ایک نواں خطاب دیتا ہے زندہ پیر. تو جناب ڈائریکٹر صاحب کو اسی محلے میں آج کل زندہ پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا, اگر آپ کو واقعی پسند آیا ہے تو خدا را یہ جو یو سی پی کی دنیا ہے 92.6 یو سی پی کی جو آواز ہے ہماری پہچان ہے, اس پہ خدا را جب سنیے گا تو چاہے اس پہ معترض ہی آپ ہوں اور تنقید کیجئے, ضرور تنقید کیجئے تاکہ کل کلام میں کوئی اور پروگرام شروع کر سکوں تو میں بہتری کا مظاہرہ کر سکوں, کیونکہ انسان سب کچھ کرتا ہے, جو ہوتا ہے ذاتی تنقید اس کو برداشت نہیں کرتا, دوسروں میں تنقید کرنا آسان سمجھتا ہے, کیڑے نکالنا آسان سمجھتا ہے, جب خود پہ تنقید ہو تو اس کو برداشت نہیں کرتا. لیکن یقین کیجئے میں نے یہ بڑی مشکل سے سیکھا, اور اگر میں زندگی کا نچوڑ بتاؤں نا تو میں نے یہی سیکھا کہ تنقید جو ہوتی ہے اصل میں وہ برائے اصلاح ہوتی ہے, آپ کا کوئی نہ کوئی بھلا اس میں مضمر ہوتا ہے. لہٰذا آج کے اس پروگرام کو جو ڈائریکٹر تھا, بتائیے گا کہ میں نے آج کے موضوع کو جب ڈائریکٹر نام دیا تو کیا میں نے واقعی آج کے اس موضوع کے ساتھ انصاف بھی کیا. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, پاکستان زندہ باد.
1: صوفی سنگز ہو دیٹ وچ از دیٹ وچ واز دیٹ وچ ول بی.
2: مسلمانی که داند رمز دین را, نساید پیش غیر الله جبین را, اگر گردون به کام او نگردد به قام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP. Do you want to listen to the

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With Radio Station FM 92.6 UCP ke dil mein.

number one radio station, FM 92.6, UCP ke duniya.

ہے پاکستان کی آواز یو سی پی ریڈیو ایف ایم 92.6. Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

امر شعور ذات راستہ بنانے دے.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Lumia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: ایف ایم 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.